0: svarar 79 för det här heliga strider avvägda att du final broadcast. Visar de inte 6000.
1: Fly heading 330 and descend to maintain 6000. Qantas 79.
0: Airspringer 6217, vi är redo, Director Cobben.
2: Ja, det är Cobben, ja. 6217.